0: Shi da yaro zo. Initiative ba da goya on ground. Amma nan mun rumiya safe space din Kwami Sontonde. A yi ni miya. Malam mu wanti ya kore zana. Dole sai a gozen.
1: Kazi shi ma ada kulturo ai so dai tidiya sande.
0: Policy yayi. Shi gwamnati gozu. Shar policy on education. Ai yayi a wadon gwamnati sulu ma na zana da. Implementation na isha kakan lotu din.
1: Katab dole gwamnati lardi ya gozuna ma. Klan zilewa marantiya so ada kure. Adi chotogi marantiya du uskun miya lokaci lon ne dai lardi Najeriya da sana so adro kurtu otikiyen. Katab shima adi nanza so drol na zinyen. Amma yayi bayan ne flezina. Alama na marantiya alama na yer un fiun loko

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karanto wuso kuma mai Allah ya andai filla Faras Gramdoni taman kariya kasuye tro surna Faras Gramdoni kasuwa liyawa aljin mandara sunne a Faras Gramari yi musala nan diro ita gatken kurade ma loktun di kajire dan nan diro nana sui bunu tijani kondu wa ma nan diro Faras Gramda ita gatkeket Eje kuru tulok tuba na baro suru karaskram diye duro gaen sana diye buro seleke ade kasudo ni kawafalte duro le nye. Dala larda Amerika ya ade kila nera dufale njeri ya kenfi tulur luko unlan kasu watu bizkaro. Kuru ade ma ria dode larda Saudi Arabia ya ade kila nera ya kenfi rak luko unlan falatu. Sefade kila nera du indi njeri ya kenilan bizkaro falatu. Da jikarun tu fella doni faras kram taman kaya kasu yelan taman ana taman doni chenje da fantanaro. Da jikarun tu kuru nasha doni fetir rewelenya fetir ade fatu akan dawe lan. Tanazmara sandi kasu yesu lan kala nera tufa ningeri akan fiskun ninsita fila rosada na lan tiledien. Da jikuru nasha doni karun tu sayituro waltiyen genye tusku loktu gana layalan waltiya. Ndiro zaula furungiye tanaswaro andia bonu andiro tamandoni kare ya soda gulsawi. Ka ule nye wulte ndiro kuruntu wada kuruno.

0: Ati zau umaro la manu zara adak rizina rinda.
1: Yo, wa yo sayi etang garata ya aduan josi. Ba gana ura e chimbo man garata e urumi abe akaru e roti mba ma are. Kiri da ki. Rasa da yeri indi kuze ya mian hiunya e tamo inda.
0: Yo, kasu uri man taman zagade.
1: Kasu uri man taman zagade. Awa kura kura. Yau da uwa sana na kita.
0: Yo, ade kuma an jero taman da sai gullum.
1: Are taman do kuma shi burin diye di ba sau do mian piu din diye do gonje din diye di.
0: Naam, ade ba de gungo taman do kuma an jero buye yi mama de taman daudau ya la kura kura ya la gana gana de.
1: Ah, da to shi do burin sar do video ran ji ba.
0: Ade ma kura ma de la dau ya de la gana gana de. Bu de.
1: Ah, bu de shi suro zin na do pini mi ado na
0: tana. Yo, ade karno kartilan kara.
1: Yawa kwarwa da karnimya dauye da karnimya waltin kun tare mi diki malam batteryo alama lamba 1 2 3 yero kara
0: yo sai kura kura marida ya karza chose
1: aha
0: fanyi
1: sai kuma kun da kura kura chose ni ta shine min da sana na re ka shine mi da ido tar kam filu zero chi
0: fanyi ku amana mgala nyor askrinya na
1: aha a de gala ma askrinya
0: na gushe ka sadar lalle gushe ngila ba malum wodo lemun ma kasu bodi me kirmaro kasu do ni gambore da nan daule mun zelan gam nafsu horoscope da bozu taman lemun ya jira kulsa

0: Angla masha Allah so andia krunturo kalkalokto adien krunturo wange kangesti en andia kosini kwami son first come di tam tam ma first come di ya shana ikunu na karau krutu mai biji first come di tam tam ma first come di ya shana allan nanduro awa kada kshana ndi ya la nam kanai kulsunai di timai biji nandi kunnon sa kunwa dajaye na shando tun futu ayai ro shi sanya doin krimile doi adele jin kuro ayai shi kshana su isro sanya adi clan nandi kalkalokto adien bonu ya andiro clan bayan na do dajikrinta kalkalokto adien zawalla from gya nandi rubtu ayai ro first come adien nandi akuno joha ayai sanya doin krimile doi na shandon kuro ayai shi kshana su die Shikari milado ada sanya tuo na chando di klan andiro bayendo soa gamguno kuru nandiye buuro. Walona kasara taro bayendo soda do soudo in loktu go bo tukotia ada gana loktu nzida kalila ntajida mbadu in andiya buonu ida sandima. Kuri usku fal diyawu laar fal, usku fal diyawu arak kuri awbi kuri laar kuri fal u diyawu indi kuri laar. Arak diyo. Bono nandi ayaro first come day nandi akurno joa. Kuru aye sanya adi kendo cho na shando de klan nandi andiro bono. Klan andiro bayan swa gamturo. Assalamu alaikum. Ba zawal namda kamtina da ya cho ndumo. Wala nwa nye waltini. Andia boni wani awumla gulti bajumba. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
1: Ya shile warka.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawalin.
1: Maryam goni kachalari.
0: Ngala Maryam goni kachalari andia bomba. Aye first come dida kanuma kuru aye kishana aso isanya duin krimila duin adina shandun.
1: Pani masala dindo uru bonje liwaro da boko
0: ah kula masha Allah las ko duk climbing kishe
1: ta adil kula ila ne ada kan fuyar kwalje ko
0: ah kula masha Allah askan yana giro ya Maryam ngila masha Allah ya Maryam doin kuro ko ni kachallari kalkalokto adien andia potro kuro shegul sanai di las ko duk kan fuyar kwalje no dain ko boto ma falla kringe assalamu alaikum Ndawa tuklewa ya kraskam de tamtama da kanuma a karantu inde samu Masha Allah ya hajjazara kraskam de kanuma kuro ayye kishana so isanya da kindotin sa na shandodin
1: dilo kiloro sanna kuriya mai da kama so sanya dodin konga so ma sa ga na kotro ma da na da wasu kan ga gungana sanya la da konga da no zu su din bau
0: tawada
1: da ka ma so da kuma da sai sanya su ma da sai da zana sa din hatta sai ra kai akar ma sai ra so ma ko zana dan sanya la su ro fa sai kai loila awal hajira ale ma da ra sa duan konga da zu su din ba auta da zero da zu su din ba
0: tawada
1: da kai wasu da sai din kuma da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma Allah tero sa da sanya don zare mai da
0: masha Allah adama mata
1: ta kure man akai da tidin na wallo ma nan fakar so da masu rubuna idan ne sun gojin bawo
0: insha Allah
1: amma kuma ai gonum ne tun zaro kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tika na adama
0: sai
1: kudu su sanya ga sai da sai na wallo no da bana so da fatoro Jadi lo sanya di mana? Ibaru dia gunzan ada. Saya so so bonu gunzin lah. Dim dia ya Allah botu, ya Allah banatu, ya Allah banatu. Harus tau maro Allah merzahar kasar merzahar tau orang kela. Ya Allah zasa banazah karu falaro.
0: Masha Allah.
1: Dia alam disuruh forum tu.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbi, hajazara kentun di sambil so doin kroji kekriye. Askrinya na nyro loktu magunum kalkaloktu adien andia botro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dawa tuklewa.
2: Kina zuwa ya.
0: Barkama. Masha Allah kan tun di sambiye. So first come dia kan ma kuro aye kishana so first aw criminal do ada na shando sodin.
2: Ade yara fara su ke. Kirimi Allah da har ku kwasu makajana na ta kirimi ne sodin. So kana da kan da tun da su ji ya. Jadi tu kita cuma senang membaru ni, pelari kita macam mana? ta gwara su suke shi na aye sai shi ma an mutu ba su mana na so lu har sai man gin dalaro da za ku ma na so na so da ya ga yin jiri ma muri so ya kana la so da ni ko to mai no ki fara ta kallo so ma la ni ya ga gola yin da ala kasar da ro kasar sura
0: wa
2: shi sai ya jiri kuma har sai na so su ji har shi ma dan nan din an da ruwan so mai da shi mana yana da su ko kan fa din da ke kuro goja da shi ma kazi kura wallahi ala kuma ni sai da yaro so da kura ala sai da an dira san ma so wa sana sa kiyan ke
0: ma sha Allah kula sauro Muhammad Tunkro bypass kranchin da sambe so askrin yana yana lokto ma gwanin kalkal lokto adiyan andiya botro da jikrantin da so kalkalokto adiyan allan dariram doin botu gotun de kalkalokto adiyan drok ma alai andiya chudo da jinaptun do ya sawiya lenye to so lokto gana la chullo line isha first come de tam tam ma ada walti go ya kunya

Ndarason krinoi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktuka nala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason kreno yi kilomita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu gana layeline ishena kwa naptundu ayasayo foros krama dine ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan kreno.
1: Sambisoro kirintima hawarra ndaraswan mita fisku usku nuta uwaru wale awadone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
3: Hawarra ndaraswan nyeri sasirata e, furtae.

0: cinya.
1: Ah, kumbaram dumaya andri trom.
0: Kumbaram dumaya.
1: Wasa.
0: Dai gajona chen.
2: Ah, gajona chen.
0: Bila burin gabraru kolle ko.
1: Ah, ne.
0: Ah, dangala. Ali baba gana gajo korinde forfalle sandi melo ko indin.
2: Naam.
0: Da ji suru ko rado ni melo ko indin ya landa son jen.
2: Ah. Dai kai buru ma yende gulzana ka no ya
1: dere ro kontai ah dai
2: kole buru irma sare
0: hawo manjen
2: ai
0: koro le buru salake
2: na'am
0: ba gre ma bula tore shi ma koro da suka
2: mhm
0: koro de wono mana da tun mu ne wono wushe da le du wono wushe da le du wono
2: yo wushe da le ne
0: mhm
2: dal karai marco
0: dal patia
1: te baba gana dal tele fatto la tia
0: ali baba gana
2: yo uche dale uche dale are ngaunzen ban ngaunzro ban nan dukata
1: ah honde
0: ali dukon ma ya gana
1: karangono
0: gara karnwa yo ngaunzro ban nan dukata fanji kwa yawa sinne den glaro
2: yo uche dale
0: bandi kakallo
2: yo ke kakallo bandi ya tam goga ya
0: tam
2: goga uche Ushe dali are ban ya nda
0: ya fata nda bulale yimi gajo da
2: kudin mi gajo da kyawa am gajo ya kullum ma kullum dala shi rai ke
1: yo ushe dali are bare mai somo yin ba wa
0: ushe ya yo wata sumo nya kullana ali ba ba gana gajo ushe dali de bare mai kishiro sumo
1: ya yo sumo na sumo nya san kullana ban na jinu mai
0: ban ji ba ba na rai sun yo ushe zina tirisi jinu mai
2: mo ya ba ba ka kullu
1: Mama, mama, dal ma. Sai da nyaro tadi su dia.
0: Isu biya kulo ma da surna bushe tun mai hawala me ya suru.
2: Hawala me.
0: Alwadura hawala doni bunye ja sum kuma.
2: Chimo ma sha kamar amsa har kulle hawala.
0: Eh tawduro. Koro de zaptina. Bushe dale de bare mai ke juro su. Ai role ke juro su mai bare.
1: Ala banna watar mar romo ni ba. Sororin masarin la walwali kana tun mala
0: masar kala suluna da suluna da man zare
1: at da kol jona
0: ngada atskriye ne ya falwata ko an gumu menje
1: ngala kindi mi she
0: kindi mi ha horon de kindi mi shi ay mana da ta mutu kurun yare imbe ji yono
1: ngala
0: konnu buri burde jin du wono konnu buri burde jin du wono mana ta maturum zembe yari zembe
1: konnu do buri burde jin
0: konnu buri burde jin du wono konnu do konnu buri burde jin du wono mana ta maturum zembe yari zembe ya halata
1: la di ba
0: gaji wo dai la che wo ti kuma ko jin
1: gaji wo dai dan sha rasu mana jumba
0: yawa
1: su mai ma biya tare an bula la ro kolu ya
0: su bula ro kolu
1: ale
0: konnu buri burde jin du
1: burde jin
0: Ajabo. Ya falmata.
1: Gana baklare yirtu na
0: ni. Yirtu na na
1: kalama. Namu bulairo kolti anda fanye.
0: Idai am bulairo kolu.
1: Ale argi nyamu
0: njama. Bulairo kolu yena ade. Sendie loktunza gayata tan andiro gaga anda.
1: Mana za fanye.
0: Ngila. A faras gram doni. Nduke lawe. Ndarasam kalami ta bisku skunu da wa fil life mila. Ariba gana gajo.
2: Naam.
0: Namu wotena.
2: Ah.
0: Kinda weje.
2: Kin araka mi zare
0: kin araka farin ma konfo
1: chale horo
0: kin araka mi
2: ah
0: koron de kin araka mi
2: ah
0: mana da ta mutu da ji kuro ade ma nyari imbe ji wono
2: ah
0: nji kafe du wono
2: nji kafe
0: mm
2: ah nji kafe re sayaye nji kafe re
0: mm
2: sumbiaye ah awrama nji kafe
0: nji kafe re normalo
1: Ndi
0: kafe ri non maro. Ndi
2: kafe ri non maro. Ndi kafe ri awon na na bi na na dandal.
1: Mo ba karan ka ne na asuni mi da.
0: Asuni
2: na.
0: Asuni.
2: Kafe ri na yili bulaya so na na idi la so tari dan na bi dandal ga bulaye. Dandal kurashi ma kafe yo. Langa yi.
0: Ndi kafe du wono biya mana da tubo.
2: Ndi kafe am so man shakol zamba.
0: Am me kol zamba. Ai sari. Ai sari
2: ah tratan narin mani unari
0: ali baba ga
2: tratan narin mani unara ai sari
0: wanti manjor gajibori ni mo ni
2: gajibori yoro mo ni
0: gajibori gi amo
2: ah gajibori yoro mo ni mo
1: ni mari gajibori sari ni ma wandero
2: koleda and then toss the gera damo gone
1: ndara le sari ni
2: damno
1: ah damno sarwa ngra bia gajona
0: gajibori

Angla masha Allahu so andia kruntro kalkalokto adien kruntu wange kangestien andia kosini kwami son first come di tam tam ma first come di ya shanai kunoina karau kruntu mai biji first come di tam tam ma first come di ya shanai allan nandro awa kada kshanan di ya lanam kanai kulsunai di tamai biji nandi kunonsa kunwa dajaye na shandotun futu ayai ro shi sanya doin krimile doi adile jin kuro ayai shi kishana su isro sanya adi klan nandiye kalkalokto adien bonu ya andiro klan bayan na do dajikrintu kalkalokto adien zawalla frumgya nandiye rupto ayai ro fraskam adien nandiya kurno joha ayye sanya doin krimile doi nashandon kuro ayye shi kishana su diye Shikari miladoa ada sanya tuo na chando di klan andiro bayendo soa gamguno kurunandie boro walona kasarataro bayendo sodado soudwen loktu go botu gotia ada gana loktu nzida kalilan tajidam baduin andia bonu ida sandima kuri usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw bono nan die ayaro first come day nan da kuno joa kuro ayi sanya ade kando cho na shando de clan nan die andiro bono

0: Darasan.
1: Hawara adi ishatima leon munguno nandiro krazu.
0: Darasan, darasan.
2: Gala, da jina la nidea sawa nchida ya kunza kinkaudo, fula yende tamtamo so ada akrno.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara saa du indi nfindi niluko tiloni nsita kuro sudi nalan, ziritari wa muskan bali miya kada bali minza fiza gomna tiro dowa hazana.
1: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatisini maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Dara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurunto so kuma mai ala anda filla faras gramdoni taman kariya kasuye tro surna faras gramdoni kasuwa liyawa iljin mandara sonne a faras gramari yimo sala nendro ita gatken kurade ma loktundi kajire dan nendro nana sui bunu tijani kondu wawu ma nendro faras gramda ita gatkikit aje ko to loktuba na baro so rofa raskram de dro ga en sana de bro seleki ade kasu do ni kawfal te dro le nya dalalar da amerika ya ade klanera du falin yarri akan fitulur luko unlan kasu wato biskaro kur ade ma ariya do de dar da saudi arabia ya ade klanera yarri yakin firak luko unlan fallati sefa de klanera du indi yarri akan nilan biskaro fallati da jikarun tu fella doni faras gram taman kaya kasu yelan taman ana taman doni a cinje da fantanaro da jikarun tu kuru nasha doni fetir relenya fetir ade fatwa kan dawelan tanas mara sandi kasu yeso dilan kala nera tu fanin yare yakin fiskun nin sita fila rosa dana la tiladin a da jikuru nasha doni karuntu sai turo waltiyan ganye tusku loktu gana layalan waltiya ndiro zola farungiye tanaswaro andia bonu andiro tamandoni kare ya suda gulsawi a kaulenye wolte ndiro kruntu ada kruno

0: delícia.
1: Ngila harami krento so tumai mbe tam tam kayande au playande kaji kaji adi gonwa. Harami krento so radio ndarason kreno imita fiskuno skun nota uwa. Lota adika kalin futu adatina inandiro poroskram ninge di isin. Daji gitu no gire sandu radio ndero. Nende ranu boto adiwi tenasmaro amdo krauman dosro lewando agumgui. Daji diwaldo sandia fundui au diwaldo andia fundui di shima super usku fal. Dio lar fal usku dio arak super. Diwaldo bonuya daji ranu ningidwa rupkui.